0: Pozdrav svim dragim slušateljima. Na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko Medak, Branko, mir vam i dobro.
1: Einstein, go.

prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strah.

najgore je kad te ne bole. Kad je draga tvoja sa tobom iz dosade, tako dalje ne ide i ne treba. Sve je pošlo nizbrdo,

bez stakla. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, slikar prazni plat. Ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: stali protiv tame, zato zora sviće, zato dan se budi, hvala im na svemu, slobodni smo ljudi.
1: Poslušaj stvar, poslušaj stvar, poslušaj stvar koju odavno nisi čuo. On Box, Kupreškog radija.

0: Dario zna probrati.
1: I mi smo stigli do samog kraja, sad ćemo pročitati što je još ostalo.
0: Pozdrav može oj djevojko Mila Hercegovko Zdenko Damjanović. Pozdrav može

0: Pjesma Sanjam Kupres, poruka sadrži još poneku rečenicu, ali nisam je shvatila do kraja, pa evo, neću ni iščitavati. Potom Karabaja, Zabranjeno pušenje, pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Od zlatnih dukata, U meni Hrvatska, hvala. Čini mi se da je to to.
1: Evo toliko što se tiče ovog phone boxa, zajedno smo ponovo kroz tematski dio, toliko sad za sad, ostanite uz nas.

strava prava karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

golemo, mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju,